0: ibingi birakambyana mu ikipe y'igugu amavubi nkuru ikipe y'igugu amavubi nkuru yatumye urwanda ruzamuka kuri FIFA ranking kabisa ubu ngubu tumeze neza cyane bayita urwanda papa nyuma y'uko urwanda rwitwaye neza guhera mu mikino ya FIFA series kuzamuka gace gace batsinda ikipe y'igugu ya Liberia mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika
1: amacenga ubuhanga
0: urwanda urwanda urwanda rwazamutseho imyanya ingahe rero urwanda amavubi yazamutse imyanya 9 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ubu amavubi na 119 avuye ku mwanya w'128 muri kubyumva ibaze kuva ku mwanya w'128 akakanya ukaburi ku mwanya w'119 imyanya 9 yose kabisa felicitations amavubi okay ubu ngumo ikipe ya mbere ni ikipe y'igugu ya Espagne niyo ya mbere Argentine ku mwanya kabiri ubu France ku mwanya gatatu ubwongereza ku mwanya wa kane ikipe y'igugu ya Maroc yazamutse ku mwanya wa gatanu Brazil ku mwanya wa gatanatu Portugal ku mwanya wa karindwi ububirigi ku mwanya wa munani ubuholandi ku mwanya wa 9 Mexico ku mwanya wa 10 oh la la ibyo ni ibihugu 10 bya mbere ku isi hanyuma rero nk'uko nari maze kubibabwira urwanda rurisanga ku mwanya w'119 119 namwe mu byumve uburyo ari ikintu gihambaye cyane hanyuma rwazamutseho imyanya 9 rwiyongera amanota 18 hari uburyo babibara mu buryo bw'amanota uburyo wagiye uzamuka uburyo wiyongereye amanota rwiyongera amanota 18 n'ibice 15 urwo ni urwo

0: Aha, akeza na kae ndakira umuntu umwe ku murongo wa telefone niba hari ambwire akundi yihe. Allo ten.
1: Yes, Cedro, Cedro.
0: Yewe, yewe.
1: Yewe, yewe, yewe.
0: Muri izi ndirimbo zombi ukundi yihe, ari yitwa Mbabarira, ari yitwa Murera.
1: Ibyinire Murera.
0: Ibyinire Murera niyo ya mbere.
1: Niyo ya mbere rwose cyane.
0: Ubwo nari inkozi bara rwose, reka nyisubize, murakoze cyane.
1: Sawa, sawa, ni makuza hano Nyaruguru.
0: Asante. Ati nari inkozi bara rwose, nari inkozi agashya we.

0: rw'imiyaga.
1: Bari rw'imiyaga bose ni abantu beza.
2: Na Karangazi ndazi. Imirenge Nyagatare narakandagira muri mike.
1: Twakira undi. Hello Radio TV 10.
3: Hello Radio TV 10.
1: Yewe.
3: Yewe la meshi papa kibizo.
1: Ndakumva. Ndashima gitari.
3: Iminsi myinshi. Nuko. Ya, kubera iminsi nina kazi, mwana jenda wabura, liko njine mba mba kuri kietano kwa atani. Yesi, kwa jese mnivu anda, kure mkarele kahu.
2: Ye, Dubai kwa hini nishu kisi.
1: Akagiripe kara chizi.
2: Dubai, hini nishu kisi. Okay, gaho kwa rachanga masa kwa nabira kutatu, jie chachi, ye?
3: Okay, zero mnivu anda, kwa hini mchune zini muna mahoro. Ewa, nzindu ya ambasaderi mwese marati yisi. Lama tifu ya churuku mwetu jane mkazi wa zindu ya churuku mwetu.
1: Rakuze chani CR7 Dubai.
2: Mwje nshoti ye wazi nawe CR7 ya yivumbu ye. Aje gusoza nabi mnichipe jugu wa ni Cristiano Ronaldo. Kuko ya vwe mungi herero nabi. Kuko haribuja tumvika njina mutoza kwa George Jesus. Utamu chiraka mchimuka. Na macha ya heru kaka. Ngoya mungu hau guru chichungo yeshu ushe aje masimbure. Machiri ndira njira. Waundi wishu ushaga hau guru katungwa shirire. Machiri njira tajimu. Krizana tirero njewe navuganye na presa wa Federation ya Futuboro. Muli Portugalo. Fashicheme socho kujendera. Kandi mwitegure umuchiri nza ume na vua. Chatu mnyenje inda nyacho nza chibabgira. Krishana avuye mu ikipe cy'ugu nabi cyerekane babunga akagaruka akabakaza musezera neza mu birori ku kibuga nk'uko papa na nk'uko Messi bigomba kugenda hanyuma rero Momo B ushaka gutsindira amafaranga ushaka gutsindira iPhone 17 Samsung Note 24 cyangwa se modoka nshya n'uburenganzira bwawe rero kubitsindira hinduka Momo B. Kuba Momo B bisaba iki? Bisaba kwishyura kuri code kuri Momo Pay code y'uwo mucuruzi icyo guza cyose mucuruzi nabwira abakiriya bawe bishyure kuri code yawe kuko abazabikora kenshi kandi neza kurusha abandi. Ibi bihembo bizabageraho ibyo dutanga buri cyumweru birimo nyine zo za Samsung za iPhone na n'amafaranga hanyuma imodoka nshya ni igihembo nyamukuru ni Mitsubishi pickup nshasha 0 kilometre ebyiri imwe izahabwa umucuruzi uzaba nyine barishyuye kuri Momo code neza kurusha abandi Momo Pay code hanyuma yindi habwe umukiriya si ibyo ngibyo se kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 ube Momo Pay nge narabikoze kabisa nakinde akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego ukemeza nta bindi guma moto rayibabwira kabisa amafaranga yawe 2000 uragura MTN Kremchi n ni minota guhamagara dashira ujye uhamagara MTN Kremchi ukwezi kose gushira ku amafaranga 2000 byonyine ushatse guhamagara ni mirongo ngira amafaranga 300 ugiye bishatse ukabona minota 200 guhamagara iyo mirongo yindi nta mpamvu yuko rwose twaguhagarara hejuru ku amafaranga yawe 2000 yavugiraho ukwezi kose gushira hanyuma iyo ni gahunda twagumamo kandi akanyenyeri 140 urwego urayisangara hejuru akanyenyeri 140 urwego.

Muraho, jendinsa, baza ni imu. Harabagamba kakuru kukuba kwa ganuru kundo gusa. Hariko sira, urukundo gonyi neburi ya kwa kuishuri mnyenda. Chagwa tumuomu wa anagare kubusinzi. Ichina mito tukuwa kane, irabiso wa anuaneza. Nugwera tariki 12 z'ukwa 10 kuri Radio Rwanda buri wa mbere na buri wa gatatu saa 12:35 z'umugoroba. Yewe n'abaturanyi mubararike.

gitondo cyiza abakunzi ba Radio DC nizere ko mwaramutse neza twinjiye mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2026 nizere ko mukwinjemo neza kandi no kwa 9 mwagusoje amahoro nitwa confidente bayikaza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi urukiko rw'imikino tuva ku isaha y'isaha ine kugeza ku isaha y'isasaba Tujye kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye harimo Cristiano Ronaldo ndetse na Portugal wamaze kwikura muri kampu uno munsi bafite umukino bareze gukina na Denmark turaza ganira kuri Cristiano Ronaldo ndetse na Portugal muri rusange UEFA Nations League nayo uyu munsi iraza kuba ikomeza abadage baraza kumanuka mu kibuga nabo ubakina